Să din aprezi. Yes, în bradimati, Ion Coșo, Echisa, Bicop, Dape, Eda, Ala de Cuiaba, voi, Dape.